Lekin amaliyotdan nurg'un kishilarda bu xil kasallik alomatlari bor. Faqat turmushga nisbatan bek cho'ng qiyinchilik paydo qilmasa asos jihatdan buni tirishib o'zgartirishdan ancha bek ajit yo'q. Undaqda sizningmi yonfundan qo'rqish kasalingiz bormi? Ya'ni odatda ishingiz bo'lmasa bek telefon urib ketmaysiz, ammo ishingiz bo'lsa-mu urmaysiz. Undidor yoki uchur yo'llash texim yaxshi deb o'ylaysiz. Urug' tuqqan do'st birodarlar telefon qilganda qasdan sal qaraysiz, ondan uchur qaytirib aldirash ishkanligingizni aytasiz. Yonfunning titrayotganligini yoki telefon qo'ng'irog'ini anglasangiz jiddiylashib ketasiz. Telefonni oxirda qo'yitishdan qo'rqasiz. Shunga telefonni doim qarshi tarafdan avval qo'yib etasiz. Angliyalik psixologning ko'rsatishicha 10%dan 15%gacha bo'lgan cho'ngalarda telefon tashvishi bor ekan. Ya'ni telefon qilishdan tortib qo'ng'iroq ovozini anglashgacha bo'lgan oraliqda 2.5% odamda telefondan qo'rqish kesli bo'lib, telefon elish, telefonda so'zlashdan tortib qo'ng'iroq ovozini anglashgacha bo'lgan ishlarning hammasidan tashvishlanadi degan. Undaqda yonfundan qo'rqish kesli zoti qanday kasallik? Ilgari ba'zilar telefonda og'izni buzib sizni tillagan yoki telefon berib tahdid solgan, siz yoqtirmaydigan biror ishni qilgan bo'lsa, balkim oshqitimliq zo'r tajribadan kelib chiqqan bir qitimliq savoq yoki uzoq muddatgacha ma'lum bir odamning ezishidan bo'lgan kayfiyat keltirib chiqargan klassik cheklama bo'lib, sizdagi qo'rquv ham vahimini telefonga bog'lab qo'ygan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi psixikalik bo'shliqning daxli ta'rus qilinishi. Telefonni qo'rqmay ola oladigan ko'p qism chaqlar odatda o'zingiz yolg'iz qolganda bo'ladi. Siz balkim ma'lum bir maxfiy ishni qilayotgan yoki xizmat qilayotgan, kitob ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Siz shaxsiy andezada turibsiz. Bu joyda telefon kelganda siz balkim boshqalarga yuzlanish niqobi taqib olishga ulgurmay, ta'molliqqa paypetak bo'lib tamtirab qolasiz. 3-chi jins farqi. Psixologlarning ko'rsatishicha erlarda ayollarga qaraganda telefon vahimisi texmi oson paydo bo'ladi ekan. Agar uyga bir telefon kelsa, ayollar erlarga qaraganda telefonni elishga texmi botirroq bo'lishi mumkin. Bu xil odat to'g'risida ko'p xil ehtimollik bor. Bir xil qarash shuki, ayollar erlarga qaraganda iqtidor, dialogga texmi mohir. Shuning telefon ularning eng tayin yaqin do'sti bo'lib qolgan. Biroq bu erlarning telefon so'zlashni yoqtirmaydiganligini bildirmaydi, balki shu telefonning xarakteriga qarash kerak. 4-chi mehrini uzalmaslikdan qechish. Bu balkim bir taraflama qarash bo'lishi mumkin. Agar mehrini uzalmaslikdan o'zini qochirish bir umumiyuzli xarakter alohidligi bo'lsa, siz boshqalarning sizga bek yaqinchilik qilishiga ko'nmaganda, telefon so'zlashingiz balkim haddidan ziyoda yaqinchilik harakati bo'lishi mumkin. Uchur yo'llaganda balkim qarshi taraf sizning chiroy ifodangizni bilmasligi mumkin. Hatto siz kulgan ma'noni ifodalaydigan uchurlarni yozgan vaqtingizda chiroyingizda hech qanday ifoda bo'lmasa-mu bo'ladi. Shuning boshqalar tuyuqsiz telefon qilsa, sizning shaxsiy chegarasizligingizga tajovuz qilib kirganga barobar. Shuning siz bu vaqtda qechishni o'ylaysiz, ham telefon elishni rad qilasiz. 5-chi kontrol qilish xohishi. Yoki siz kontrol qilishga odatlangan, kontrol qilinishga emas. Boshqalar telefon qilganda siz kontrol qilinuvchi bo'lib qolasiz. Chunki siz qarshi tarafning talabi bo'yicha birdan badal to'laysiz. Ya'ni kelib bu ishlar mo'ljallanmagan ahvol ostida yuz berdi. Ba'zilarning garchi hech qanday ishi bo'lmasa-mu, lekin avval telefonni qo'yib o'tadi yoki telefonni olmaydi. Ondan qarshi tarafga telefon qaytirib kontrol qilish tuyg'usini yaratmoqchi bo'ladi. Agar bu xil telefondan qo'rqish kesili sizning turmushingizni qiyin ahvolga tushirib qo'ymaganli bo'lsa, masalan, hozir ko'pchilik uchur orqali fikr almashtiryapti-ku. Shuning bundan bek ansirab ketmasangizmi bo'ladi. Agar siz har qitim telefon kelganda davomliq andish qilsangiz, ya'ni shundaqlab biror joyni tepib yushirib olmoqchi bo'lsangiz yoki telefondan davomliq qaysangiz, undaqda cho'qim kasbiy yordam talab qilishingiz kerak. Qo'rsoqda nafaslanish yoki sezimchallikni sistemliq azaytish usuli qatorliqlarining hammasi tashvishlanishni yaxshilashda doim qo'llanadigan usullardir. Keyin qitimda telefon kelganda nafasni ostiltib, bir necha qitim chuqur nafas olgandan keyin ondan telefonni olsangiz bo'ladi. Yana bir xil usul telefonga bo'lgan benormal tushunchani o'zgartirish. Mundaqcha aytganda, har qitim telefon kelganda u telefonning cho'qim sizdan ma'lum bir ishni qilib berishingizni talab qilishi yoki sizni ayiblashi yoki cho'qim sizning vaqtingizni oladigan telefon emasligiga ishonishingiz kerak. Qandaqli bo'lmasin, sizni haqiqiy qo'rqitgani telefonning o'zi emas, balki telefonni elishdan burun qalingizdagi o'sha mujmal ham oyiq yo'q kichik masalalarning cheksiz yamrab ketishidir.

Kichikimizni tartib cho'ng bo'g'icha bizga oq ko'ngil bo'lish to'g'risida tarbiya berilgan. Qiyinchilik yo'liqqanda oldiq berib yordam qilish, yiqilib tushgan odamni uchratqanda berib yo'lab qo'yish. Lekin turmushning eng rahimsiz yeri shuki, yaxshi niyat ba'zida yaxshi javobga erishmaydi. Qanchalik odam butun kuchi bilan boshqalarni murodiga yetkizsa, oxirida og'rinish ham azoblanish oqibatiga qoladi. Bek oq ko'ngil qilish ba'zida bir xil apatdir.

uzoq muddatlik saqlash va saqlash qatorliq muhim iqtidorlarni joriy qildirdi. 2013 yildagi bir turlik tadqiqotda ko'rsatilishicha, faqat 20 minutdan 40 minutgacha bo'lgan oksigenlik harakat, masalan, piyoda yurish, asta yugurish, qon tarkibidagi miya manbalik nervini oziqlantiruvchi faktor miqdorini taxminan 32% oshirdi ekan. Shunga harakat o'rganish natijasiga ta'sir yetkazmaydi qolmasdan. Aksincha o'rganish unumini yuqori ko'tarib, bolalarning tafakkurini texmi o'tkir, texmi ko'ngil qo'yib, narsalarni texmi tez, texmi puxta asti tutish imkoniyatiga ega qiladi. Undaqda o'xshimagan yoshdagi bolalar qandoq harakatlarga mos keladi. 2 yoshdan to'g'ri bolaning yurak, o'pka, umurtqa, so'ngak qatorliqlari texi to'liq yetilmagan bo'lgashqa oddiy harakatlarni qilishqa bo'ladi. Masalan, o'rilish, o'milash, qo'llarni mashqlantirish qatorliq harakatlarni qilishqa bo'ladi. 3 yoshdan 6 yoshgacha bolalar moslashishchanlik, sezgirlik, avrishimlik taraqqiyotining oltin mazgilida turgan bo'ladi. Velosiped minish, yomish turidagi harakatlar, arg'amchi sakrash, pul o'ynash qatorliqlarni sinab baqsa bo'ladi. Lekin basketbol qatorliq qarshilish xarakteri intayin kuchlik turlarga mos kelmaydi. 6 yoshdan 12 yoshgacha ota-onalar bolalarini ilib yugursa yoki suv ussa bo'ladi.

bir musulman tayoqcha bakteriyasi bilan yuqumlangan bo'lishi mumkin. Oshqozon chiqish og'izi bir musulman tayoqcha bakteriyasi degan nima? Oshqozon raki bilan munosabatlikmi? Rastulla yuqumliq kasalmi? Bu kasalni yiltizidan saqayt qilib bo'lamdi. Biz bugun oshqozon chiqish og'izi bir musulman tayoqcha bakteriyasi bilan tanishib boqaylik. Oshqozondagi yoshurun qotil oshqozon chiqish og'izi bir musulman tayoqcha bakteriyasi. Oshqozon chiqish og'izi bir musulman. Tayoqcha bakteriyasi bir xil musbat bakteriya. Shundoqla navbatda kishilar biladigan odam oshqozonda yashay oladigan birdan bir mikroorganizm turi. Kishilarning nima uchun hamisha uningdan qo'rqadiganligi tövendiki bir qancha sabab bilan zid. Munosabatlik. Kislotaga qarshi turish iqtidori intayin kuchli. Shuni bilish kerakki, oshqozonimizda hazm qilishga yordam beradigan oshqozon suyuqligi bor. Oshqozon suyuqligining asosli tarkibi tuz kislotasi bo'lib, barliq bakteriyalar oshqozonga kirgandan keyin yashay olmaydi. Lekin oshqozon chiqish og'izi bir musulman tayoqchi bakteriyasi bir tasodifiylik bo'lib, u oshqozon kislotasidan qo'rqmaylik qolmasdi. Yana oshqozon devorida hech bo'lmagandek o'sib yetiladi va ko'payadi. Bir xil rak paydo qilguvchi modda. Oshqozon chiqish og'izi bir musulman tayoqchi bakteriyasi Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotiga qarashli xalqaro rak kesili tadqiqot markazi tarafidan birlamchi turdagi biologiyalik rak paydo qilguvchi faktor qatoriga kirgizilgan. Oshqozon chiqish og'izi bir musulman tayoqchi bakteriyasidan yuqumlanish so'zilma. Xarakterlik oshqozon yallig'i hazm xarakterlik yara qatorliq kasalliklarni keltirib chiqardi. Sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha 90%dan ortiq so'zilma xarakterlik oshqozon yallig'ini oshqozon chiqish og'izi bir musulman tayoqchi bakteriyasi keltirib chiqardi ekan. Buning 15%dan 25%gacha hazm xarakterlik yorig'i taraqqiy qiladi ekan. U oshqozondagi yomon sifatlik o'smining paydo bo'lishi bilanmi munosabatlik bo'lib, oshqozon rakining paydo bo'lishidagi muhim xatarlik omil hisoblanadi. Sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha oshqozon chiqish og'izi bir musulman tayoqchi bakteriyasi bilan yuqumlanguvchilarning umr bo'yi oshqozon rakiga giriptar bo'lish nisbati yuqumlanmaganlarga qaraganda 5-10%gacha yuqori bo'ladi ekan. Yuqumchanligi kuchli. Shundoq. Bu xil kuchli bakteriyaning yana bir qo'rqinchli quroli bor. U bo'lsa-mu kuchli yuqumchanlik. Oshqozon chiqish og'izi bir musulman tayoqchi bakteriyasining eng ko'p uchraydigan yuqish shakli og'iz orqali yoki ganda orqali tarqaladi. Odam bilan odam o'tirsida tarqilishchanligi intayin kuchli bo'lib, yuqumlanguvchi bilan o'rtoq qochquchlarni ishlatsa, og'iz orqali tomoq yegilsa, hatto so'ysa, bakteriyaning tarqilishini keltirib chiqarishi mumkin. Tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, jungoliklarning oshqozon chiqish og'izi bir musulman tayoqchi bakteriyasi bilan yuqumlanish nisbati 56%ga yetadi ekan. Boshqacha qilib aytganda, har ikki odamning biri oshqozon chiqish og'izi bir musulman tayoqchi bakteriyasi bilan yuqumlanguvchi. Uning ustiga oshqozon chiqish og'izi bir musulman tayoqchi bakteriyasi intayin joyil bo'lib, yuqumlangan hamon o'lchamlik davolamaganda o'zligidan saqayt qilib bo'lmaydi. Oshqozon chiqish og'izi bir musulman tayoqchi bakteriyasi bilan yuqumlansa, qandoq alomatlar ko'riladi? Kislotaga qarshi kasallik alomati. Oshqozon chiqish og'izi bir musulman tayoqchi bakteriyasi ko'payganda gastrinning ajralib chiqishini tezlatib, oshqozon kislotasining ajralib chiqishini ko'paytirib, asalla kislotaga qarshi kasallik alomatlarini paydo qiladi. Kekirish. Tomoq yegandan keyin kekirish, ko'ngli elishish, qorsoq ko'pish qatorliq oshqozon uchay kasalliklarining alomatlari ko'riladi. Eg'iz burash. Oshqozonda parazitlangandan boshqa, oshqozon chiqish og'izi bir musulman tayoqchi bakteriyasi yana chish bakteriya. Deg'i ichida mavjud bo'lib turadi. Eg'iz bo'shliqida sesiq puroq elib yurdigan karbetlarni paydo qiladi. Chish cho'tkalash, eg'iz chayqash. Tozalash dorisi purkish orqaliqmi unumlik yo'qotqili bo'lmaydi. Ustunki qorsoq og'rish. Bakteriyaning oshqozonda ko'payishi oshqozon shilliq pardisining qo'g'dash mexanizmini buzadi. Asosli ifodasi ustunki qorsoq og'rish. Chinqilib og'rish alomatlari ko'riladi. Agar yuqorqi kasallik alomatlari uzun muddat mavjud bo'lsa, vaqtida hazm qilish kasalliklari bo'limiga berib davolanishni tavsiya qilamiz. Lekin ko'p sondagi oshqozon chiqish og'izi bir musulman tayoqchi bakteriyasi bilan yuqumlanguvchilarda roshan bioramlik alomatlari bo'lmasligi mumkin.
Şoğa pəqət

0: Мана мушундак язган.
1: Яш коммунист алдыда чота. Бек мухижил пешкадам юлдаш. Кимнин кари акарса бу баш. Ат салмыса бейгиде окшаш. Сет эмесмо коммунист аташ.
0: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
2: Men o'z fikrimni Jumhur Kompartiyasi kirdim. Partiyaning programmasini imzolayman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
0: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
1: G'oyimiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmayli.
3: Jahondagi ishlarni bizdan olgan. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtayman. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Qonu dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salom do'stlar, Qo'ni do'stonlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Men riyosatchi do'stonlar Sheringul To'xtiy. Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Qarishtiruvchisi Abduxoliq Amir. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

qadam ovozi bilan u ovozning kimning ovozi ekanligini bilolmay xato anglamagandiman deb o'ylab qoldi. Orqadilla o'ruq igiz bir gavdi ko'rinib, o'zining o'yining xato emasligini bildi. Shundoqdimi, u o'yining xato bo'lib qelishini paltosini selevetib yotilib kelayotgan igiz boy odamning oksi Nikolay bo'lib qolmasligini orzu qildi. Levin oksini yaxshi ko'rardi. Ammo uning bilan billa tursa bearam bo'lardi. Shu turquda o'zining u xiyollari va Agafiya esiga solgan u ishning ta'siri bilan qollisi elishib turgan chaqda oksi bilan ko'rishish uningga to'limi eg'ir tuyuldi. Xushxo'y sog'lom bir mehmon bo'lsa, uning bilan paranglashib o'ltirsam ko'nglim echilsa deb turganda, u mehmonning oksi bo'lib qolganligimi uning ro'yiga ta'sir qilgan edi. Oksi uning ko'nglidagi ishlarni to'liq tushunadi. Ko'nglining pinhon yerlardagi sirlarini oqtirib chiqib, uni o'ziga etkizishga majburlaydi. Levinning eng xolimaydigini dal mushu edi. Levin shu yarmas xiyollar uchun o'ziga o'zi qayg'och palampaydan yugurib tushib oldingi xonaga chiqdi. Oksini ko'rganda boya ko'nglini xira qilgan tuyg'ular birdilla yo'qab, uning o'rnini bir xil echinish egilidi. Oksining judang va kesal holati burun uni shunchalik qo'rqinchli holatga keltirib qo'ygan bo'lsa, hozirgisi u chog'dikidimi battarroq bo'lib, teximi judab, teximi sarg'iyib ketgan edi. Ustixonlarni faqat terisini tutib turgandek ko'rinadi. Nikolay inchki bo'ynini aran midirlatib, bo'ynidan sharpisini elayotganda ochiq bir kulib qo'ydi. Levin uning bu oddiy va bechorlach kulgisini ko'rib, bo'g'ziga bir narsa qoplashib qolgandek, yig'i tutayotgandek bo'lib qoldi. Mana sening oldingga keldim, dedi Nikolay besiq ovozi bilan Levindin ko'zini bir sekundmi olmay. Xaylidan beri kelaman deb yuratdim. Sog'liqim bo'lmay ketdi. Hozir xili yaxshi bo'lib qoldim. U o'ruq yo'g'on qo'llari bilan soqolini silab qo'ydi. Ha, deb qo'ydi Levin. Oks bilan so'yishganda uning terilarining qo'rishib ketganligini lavlari orqali sezganda va g'alitin nurlanib turgan ko'zlarini yaqin turib ko'rganda Levindagi qo'rqinish teximi kuchaydi. Bir necha hafta ilgari Levin uningga xat yozib, ikkisining o'tirsidagi texi bo'linmagan yerni setib, 2000 rubli tayyorlab qo'yganligini degan edi. Nikolay o'zining shu pulini olay deb, bo'libmi tug'ilgan yurtini ko'rib, qadimgi zamondagi batirlarga o'xshash tuproq qo'lini takkuzib, amdiki ishlari uchun quvvat to'play deb kelganligini aytdi. U teximi mukchiyib, egiz gavdisining o'riqlab kichikkini bo'lib qolganligiga qaramay, burunqidek tetik, qadamlari xili chapdas edi. Levin uni kutubxonasiga boshildi. Aksi azroq titrek orlash harakatlari bilan kiyimlarini almashtirib, shalang chashlarini tarab bo'lib, kulgan bo'yi ustiga qarab mangdi. Uning kayfiyati jo'shqin edi. Levin kichik chog'larda uni doim oshinda qolatdi ko'rardi. U Koznishevni qilchi og'rinmay tilga oldi. Agafiyani ko'rib uningga chaqchaq qildi va bir necha qeyri xizmatkorni so'radi. Parfen Denischining o'lib ketganligi qat

Levin ortiqcha yo'l qo'yish va ko'ngilchaklikning odamni o'ngaysiz holatga tushirib qo'ydiganligini. Uzoqqa bormayla uning behuda talab qo'yishlarga aylanib, odamning jiniga tegadiganligini burunlar bilgan edi. Uning muloyim jimg'orligi bir kunga paylamay, ats attigandan boshlabla chechiladigan bo'lib, inisini qiynashqa, maqsad qalda tishiga tegishga boshlandi. Levin başta özünü ayıplik sezdi. Lekin emdi bu haletini özgertişki amalsız idi. Eğer her şikisi baştıla özlerine eşnimini bilmigengi selivilişini koyup, könlüdeki geplerini değişken bolsa, bir-birgi bolgan gum tügep, Levin, sen ölüp gitsen, sen ölüp getirgan boldun, sen ölüp getirgan okşaysan dep. Nikolay mı? Ölüdüğünümünü bilmen, ama korkumen, bekli korkumen, dep, könlü dikini diyeligen bulatdi. Eni şundak, könlü dikini diyişeligen dila, başka geplerge orun bulmaydı. Bana emdi, aksı da bu özgürüş yüzbegendin kin, emdi onun bilen billi yaşaş mümkün emesiydi. Şuna Levin bütün ömrüde nurgun ketim urunup yıkıp, könlü zadılı tartmağan. Başka hemme adam şunda kılıp gelgen. Onunsız yaşaş mümkün bolmaydıgan nersini işletip bakmakçı bolup, ahır özügü zadılı hop gelmeydıgan geplerini deyişki mecbur boldi. Demise aksının özünün yalgan gep kılvatkallıkını bilip gelip, kattık çeçilip geçişidin ensirdi. Üçüncü günü Nikolay Levin'ni özünün pilallarını sözləp berişki məcburlidi. Anlap bulup onu əyibləpli qalmay, onun oylıqallarını qəstən komünizm bilən bağlap sözlidi. Sən başqalarının ideyasıdın paydalanıp sən, yəni təqə burmalap sən, işilçki bombaydığa yələgə tədbiqlap işlətməkçi bolub etib sən. Мен саңа бу ішкісінің оттырсы да еч қандақ бағылнышы йоқ деп айттым ғо. Ула хусуси мүлікчілік, капитал вэ мұрас хорлықның тоғырлықын инкар қылыды. Мен у нәрсілінің рығбәтлендіруш ролыны инкар қымай мен. Пәкәт әмгекнілі таңшымекчі мен. Мәсілі бия демес. Башқыланың идеясыдың пайдылынып, Andın onun yaraydığan yerlerini çıkırıp itip sen. Sen yeni teki başkalarını bu nersanın yeni nersikalligi işendirmekçi. Menin oylukallarım bilen, ulanın oylukalları otursa da ortaklık yok. Ula terepte, dedi Nikolay, kinay bilen külümsirep ve közlerini parkırtıp. Ula terepte, herhalde bir yakımlık. Мындақшы айтқанда геометриялык бір гүзәллік, инықлық вә гуман ба. Бәлкім бұл хиял парасылық ту. Әгер өтмішнің нәсілеріне бір жолы инкар қылдыған, мүлікшілік білен айылыны жоқ шығырдыған болсаң, шу чағдық әмгекіні таңызсәк болады. Лекен сәнді чо, сәнді о нәрсілерінің еч қайсы жоқ. Сән неміш аққарны астын үстін қылып етсен. Мен му дәсләп шунда кидем. Кейін оның вақты мәсілікіні білдем. Мен пәкәт әмге күшлерге тәбия шунаслық ылмы бұйыч қараш керек. Яни тәтқик қылыш, оның алайлығын етрап қылыш керек деп ойлаймен. Мұнда қылышның еч қандақ сөрелейті йоқ. Әмге күшлері тарақият басқышларда чоқым өзінің палият ұсылдарыны тепу алыды. Дәсләпті құлла, кейін ялланмыла әмілияді болған. Мәне әмді ғазір ортаққа ижарғы берішілі әчіқті. Ялланмыла мы пайда болды. Шындақ әхвалда сәйені неміңіз дейсен? Левин бұ гепләге қат қапы болды. О, оның о геплерінің рас боп келешіне чин көңлідің қалым айтты.
Lekin oksining gapdirigi qarganda bu mumkin emas o'xshaydi. Men o'zim ham emgakchilar uchun ishlab chiqarish unumi yuqori bo'lgan emgak usullari ustida izlanyapman. Ularni tashkillab Levin oksining gapdirigiga ochiq bilan javob berib o'tdi. Sen hech nimani tashkillamoqchi emas. Izchil kelayotgan odating bo'yicha boshqalarga o'xshamaydigan bir narsa tiklamoqchi. Yolg'iz dehqonlarni eksploatatsiya qilib qolmay, yana qandoqdir bir g'oyalarim uchun kurash qilyapman demoqchi. Bo'pti, shundoq o'ylagan bo'lsang, emisi mening ishlarimga to'liq aralashmayman. Dedi Levin. U bir dilla oksining sol mang'zining go'shtlarining lipildab ketayotganligini sezib qoldi. Sanda burunmi e'tiqod degan narsa yo'q edi. Hozirmi yo'qkan? O'zingning manmanliging bo'yicha qapsan. Bu gapni yaxshi deding. Endi meni tinch qo'y. Tinch qo'yib kelyapman-ku. Men bu shundoq deydiganingni burunlu bilatdim. Nemish qimi qishingga kelgandim. Shu gapdan keyin Levin oksining ko'nglini elishqa qancha urinib ko'rsimi, oksi uning gaplarini anglamadi. Bizning yanila ayrilib turg'unimiz yaxshi ishkan deb turib oldi. Shundala Levin oksining bu xil turmushqa chidashlik berolmaydigan bo'lib qolganligini tushundi. Levin oksining oldiga yana bir qaytim kelib, ko'nglingni ranjitgan bo'lsam, meni kechirib aytgin degan bo'lsa-mu, Nikolay uningga qarabmi qo'ymay, ketishning tayyorligini qilishga boshladi. Nima degan oliy himmatliksan, dedi Nikolay, bilinar bilinmas kulib qo'yib. Agar sen boshqalarning qilayotgan ishingni to'g'ri deyishini orzu qildigan bo'lsang, emisi men mo seni shu orzuingga yetkizay. Ammo sening deganlaring to'g'ri bo'lgan taqdirdimi, men ketaman. Tayyorligi putib mangadigan chaqda Nikolay inisini so'yib qo'yib, bir dilla uningga g'alita bir nazarda qarab qo'ydi. Har qanday ahvolda menga adovat saqlamagin, Konstantin, dedi u titirgan ovozi bilan. Bu ularning o'ttirsida deyilgan birdan bir ko'ngillardagi so'zlar edi. Levin uning bu gap orqali sen mening salomatligimning intayin nacharlab ketganligini ko'rding ham bilding. Balkim ikkimiz endi ko'rishalmasligimiz mumkin demoqchi ekanligini bildi. Va shu o'y bilan tang ko'zlardan taramlab yosh quyilib, oksini mahkam quchoqladi. Ammo bir ig'izmi gap qilmadi. Oks ketib, 3-chi kuni Levin chatalga chiqib ketdi. Vokzalda Ketining ikki tuqqan oksi Sherbatskiy bilan uchrashib qoldi. Uning g'amkin qiyofatini ko'rib, Sherbatskiy hayron qoldi. "Nim bo'lding?" deb so'radi Sherbatskiy uningdan. "Hech nima. Dunyoda xushallik ishlar to'limi oz bo'ladi ekan." "Qandoq oz bo'ladi ekan?" "Na, deki bir milyonga bog'andan ko'ra, men bilan Parijga bog'ina, dunyoning xushalligini shu yerda ko'rsan." "Yoq, bormayman. Men tugashdim, patlarda o'lib ketaman." "Na, mundoq degina," dedi Sherbatskiy kulib ketib. "Sening aksincha, men hayotni endi boshlay deb turaman." "Texi yiqindilar, men shundoq o'ylab edim. Lekin hozir pat yiqinda o'lib ketadiganimni bilib qoldim." Levin haqiqatan yiqinda o'ylab yurgan o'yini degan edi. U hammali yerda o'limni va o'limning yaqinlashib kelayotganligini ko'rdi.
Әмма еңі башылған ішілері

Salom do'stlar, Qo'ni do'stonlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Men riyosatchi do'stonlar Sheringul To'xtiy. Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Qarishtiruvchisi Abduxoliq Amir. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Ondan keyin Xiaomi xatolikni e'tirof qildi va xatolikni tal-tukus tuzdirganligini bildirdi. Xiao Hong dastlabda qat'iy ajrashishni talab qilgan edi, biroq ko'p yillik muhabbatining yuzini qilib Xiaomi'ga bir qatim fursat berishni qaror qildi. Biroq uzoq o'tmay Xiaomi bilan uchinchi shaxsning o'chgan o'ti qaytadan yondi. Hamda oshkora uy tutib oldi. Xiao Hong Xiaomi'ni uyga qaytirib kelish umidining asosan qolmaganligini his qilib, 2020 yili 6 oyda sot mahkamasiga ariz qilib, sot mahkamasidan Xiaomi bilan ajrashishga hukm qilishni talab qildi. Hamda Xiaomi zo'r xatolik o'tkazganligi uchun er xotinning o'rtaq mol-mulkining 30%igina erishishi kerakligini tashabbus qildi. Undaqda Xiao Hongning fikri qo'llashga erishalamdi. Haqtalab qonun dasturida ajrashqanda mol-mulkni bo'lishish to'g'risida tövendikidek qonun maddalari bor. Er xotin ajrashqanda o'rtaq mol-mulkini kelishib bir taraf qiladi. Kelishalmasa, xalq sot mahkamasi mol-mulkning konkret ahvoliga qarab, balining, ayolning va savvalligi yo'q tarafning huquq manfaatiga e'tibor berish prinsipi bo'yicha hukm chiqaradi. Er yoki xotinning oila, yer hudigarligidagi huquq manfaati qatorliklarni qonun bo'yicha qo'llash kerak. Haqtalab qonun dasturining 1087 moddasidagi ajrashqanda mol-mulkni bo'lishish to'g'risidagi belgilama sot mahkamasining er xotinning mol-mulkini bo'lganda savvallik o'tkazmagan tarafga muvofiq e'tibor berishini aniq asos bilan ta'minladi. Er xotin ajrashqanda savvallikki bor yo'qligiga hukm qilishda sot mahkamasi haqtalab qonun dasturining 1091 moddasida belgilangan qo'sh uylanish, boshqalar bilan uy tutib olish, oilada zulm silish, oila a'zosini xo'rlash, tashlab ketish qatorliq ahvollarga birlashtirib o'ylishi kerak. Yuqoridagi misolda Xiaomi uylanish davomlashayotgan mazgilda 3-chi shaxs bilan uy tutib olgan. Bu ahtalab qonun dasturining 1091 moddasida ko'rsatilgan cho'ng savvallikning biri. Xiaoming'ning savvallik o'tkazganligini o'ylashganda, savvallik o'tkazmagan Xiao Hong ajrashganda mol-mulkini bo'lishganda sot mahkamasidan muvofiq e'tibor berishni tashabbus qilsa bo'ladi. Uylanish turmushida er xotinning bir-biriga sodiq bo'lish majburiyati, bir-birini beqish va farzandini birlikda beqish majburiyati bor. Amaliyotda uylanish munosabati buzilgandan keyin farzand eng cho'ng ziyonkashlikka uchirg'uchi hisoblanadi. Mol-mulkni bo'lishganda farzandlarning eng yaxshi manfaatini oldi bilan o'ylashish prinsipi asosida ayol taraf va savvaldagi yo'q tarafning huquq manfaatini kafolatlantirish lozim. Tushuntirishga tegishliki shuki, ajrashqanda mol-mulkni teng taqsimlash prinsipi asosida er xotinning birsiga muvofiq e'tibor beriladi. Yana bir taraf mol-mulk bo'lishish huquqidan to'liq mahrum qilinmaydi. Shuning uchun savvaldagi yo'q tarafga e'tibor berish prinsipi hargizmo savvaldagi bor tarafni cho'qim quruq qo'l yo'lga selishdan derak bermaydi. Ajrashish majrosida er xotin mol-mulkining o'ziga jiqroq tegishini o'ylabli qolmasdan o'rtaq mol-mulkni qasdan xo'ritib, qarshi tarafga mol-mulkni azroq bo'lib beradigan ahvollar mavjud. Haqtalab qonun dasturining 1092 moddasida ajrashgan bir taraf er xotinga o'rtaq mol-mulkni yoshirgan, yotkayotgan, setibatgan, buzibatgan, buzib chechayotgan bo'lsa yoki er xotinga o'rtaq qarz o'ydirib chiqib qarshi tarafning mol-mulkini egilib olish g'arizda bo'lsa, er xotinga o'rtaq mol-mulkni bo'lganda uningga oz bo'lib berilsa yoki bo'lib berilmasa bo'ladiganligi belgilangan.

0: Qaraqchi, Qorg'as, Quruqliq porti xalqaro ashyo obroti bog'chisi chegara ambari, chegara halqagan elektronliq soda 9610 andizisidan foydalanib 1780 avtomobil mal eksport qildi. Hamda posilka umumi miqdorini 38 million 800 mingdan ko'prakka, mal qimmatini 2 milliard 900 million yuanga yetkazdi.
1: Stansimiz xabari. Bingtuan energiya, ximiya sanoati, suvchilik, ma'rif sifatini o'stirish qatorliq sohalardagi tur qurilishni tez olg'a surib, tur qurilishni qattiq taraqqi qilib, iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotida sur'atni tezlatishga turtki bo'ldi. Shenjiang Shenye energiya ximiya sanoati cheklik mas'uliyat sherikining yiliga 60 ming tonna poliformaldegid ishlab chiqarish ikkinchi qarorliq turi maydonida qurilishchilar jiddiy mashg'ulot qilib, hunar san'at turbi yo'li yotqizish va uskunlarni qurashtirishni mas qadamda olg'a surmoqda. Tur boshqurish bo'limining muavin boshlig'i Cao Lei bu turda 2025 yili qurilish boshlanib, navbatda umumiy qurilishning 48% tamomlanganligini tanishtirib mundoq dedi. Bu yil umumiy tur qurilishining 90%ini tamomlab, 2027 yili 10 oyda material selib, sinoq ishqi kirishtirish sharoitini hozirlashni planladik. Bingtuan 6-chi Wujiaqiu shahrining ko'mir ximiya sanoati kasbini yuqori darajaliklashtirish, inchikilashtirishga uzartishqi turtki bo'ladigan nuqtalik qurilish bo'lgan bu turga jami 1 milliard 315 million yuan mablag' selingan bo'lib, ishqi kirishtirilgandan keyin korxonaning yillik poliformaldegid ishlab chiqarish iqtidori 100 ming tonnaga yetib, yillik mahsulot qimmatining 1 milliard yuandan oshishi mo'ljallandi. Bu yuqori tuvan iqimdagi kasblarning mas taraqqiyotiga turtki bo'lib, yerlikda 120 ish o'rnini yangidan ko'paytirdi. Shenjiang Shenye energiya ximiya sanoati cheklik mas'uliyat sherikining bosh direktor yordamchisi Wang Pengfei bu turning rayon ko'mir ximiya sanoati kasb zanjiridagi kamtuklikni to'liqlaganligini bildirib mundoq dedi. Bu tur rayon ko'mir ximiya sanoati kasbida dastlabki xom ashyo pishiqlashdan oshirma qimmati yuqori yangi material tipiga o'zgartirishga turtki bo'lib, rayon yangi material kasblari to'pini zo'raytirdi. Bingtuan 4-chi Ko'kdala shahrining nuqtalik tur qurilishida o'xshashla tez ilgirlash konopkisi besildi. 364 million yuan mablag' selingan 61-chi tuman Vula Haigou suv ambari qurilishi navbatda oxirlashish bosqichiga kirdi. Tur direktori Long Jie Vula Haigou suv ambari turining odam va chorvalarning ichidigan suvi, sanoati ishlatiladigan suv bilan ta'minlash, yez egilikida sug'urish bir gavdalashtirilgan universal suvchilik qurilishi ishkanligi, bu tur ishga kirishtirilgandan keyin tuman maydonidagi 17 000 kishining kundalik suv ishlatish ehtiyojini muqim hal qilib qolmay 76 200 mo sug'urish ko'limini yaxshilig'li bo'ldiganligini tanishtirib mundoq dedi. Suv ambirining umumiy sig'imi 9 780 000 kub metr. Navbatda qurilish asosiy gavdasini tamomladik. Bu yil 8-chi ayning 30-chi kunidan burun tushirgini tushirib, suv saqlash sharoitini hozirlaymiz. Bingtuan 2-chi o'rta maktabining 1-chi may maktab rayonini yangidan qurish turi naq maydonida yepyangi o'qitish binosi, tajriba binosi, kutubxona, o'lchamlashgan tan tarbiya maydoni qatorliq asosiy gavda turlarining hammasi tamomlanib, uy ichini bezash turi oxirgi bosqichga kirdi. O'qitish uskunlari orqa-orqadan qurashtiriladi. Bingtuan 12-chi Ma'rif iqtisodiy yordam va orqisab mulozimat markazining mudiri Fu Lei maktab rayoniga jami 672 million yuan mablag' selinganligi, 12 yillik izchil tizimdagi maktab bo'lib, bu yil kuzda tunji navbatlik o'quvchi qabul qilish rasmiy boshlanadiganligi, navbatda qurilish yakki gavdasi bitib, pat orada ishlatishga topshirilganligini tanishtirib mundoq dedi. Bir qism aslaha uskunalarni orqa-orqadan kirgizib, 9-chi ayning 1-chi kunidan burun Bingtuan 2-chi o'rta maktabiga o'tkazib berib, o'qish boshlash ehtiyojiga haqiqiy kafolat qilamiz.
0: Stansimiz muxbiri Yangzhou xabar qildi. Jongu yezeglik tashuvisi davlat yezegligi yeshil taraqqiyot tadqiqot o'rni Shenjiang yeshil yezegligi yuqori sifatlik taraqqiyot tadqiqot o'rni birlikda o'tkazgan Jongu Shenjiang yangi davr ekologiyalik yezeglik strategiyasi muhokama yig'ini bugun tushdan burun Urumchi shahrida ichi.

0: Baş sodigarlar uyushmasi birlikte uyushtirdik. Ko'rgazma Jungo bilan Tailandning 272 yaqin korxonasini jalb qilib, Jungo Tailand hamkorligining jo'shqin hayotiy kuchini namoyon qildi. Hozir Jungo uda 13 yil Tailandning eng cho'ng savdo hamroyi va eng cho'ng yezigilik mahsulotlari eksport bozoriga aylandi. 2026-yil 1-chi faslda Jungo bilan Tailandning ikki taraflik savdo summasi 40 milliard Amerika dollarini yetib, o'xshash mazgildagidan 20% oshdi. Bo'lamatli ko'rgazmaga qatnashgan korxonalar pantexnikada yangilik yaratish, axli yasamachilik, yashil energiya, chegara halqigan ashyo obroti, yemaklik iste'moli qatorliq nurg'un sohalarni o'z ichiga oldi. Tailand CTT Xalqaro Ashyo Obroti Cheklik Shirkatining ko'rgazma rayoni oldida ko'rgazma rayonining mas'uli savdogarlarga chegara halqigan ashyo obroti loyihasini tanishtirdi. Korxonaning tanishtirishicha ikki davlat iqtisod savdosining sijil eshishiga erishib, korxonaning Jungodagi kasb ko'lami yilma-yil eshib, Guangzhou, Yiwu, Puning qatorliq joylarida ish bajarish o'rni ta'sis qilib, 2-3 kun ichida molni Tailanddan Jungoga yetkizdikan. Bunamatli ko'rgazmani uyushtiruvchi taraf Jungodagi 30 ni ortiq oliy maktab va apparatni taklif qilib, 900 ni ortiq o'qish mukofot puli turi bilan ta'minlab, shu joydagi o'quvchilarning ikki davlatning o'rlab o'qish yo'li va chat elda o'qish jihatiga tanlashini tushunishiga kuch qo'shdi. Jungo Fanlar Akademiyasi Bangkok Yangiliq Yaratish Hamkorlik Markazining ko'rgazma o'rni oldida o'qish mukofot pulining tafsilotini so'rg'ilib kelgan o'quvchilar va ota-onalarning oyog'i usilmadi. Uyushtiruvchi taraf yana ko'p maydon munbar o'tkazib, Jungo bilan Tailandning hukumat tarmoqlari, kasbiy jamiyatlari, mutaxassis olimlar va boshlamchi korxona vakillarini taklif qilib, Tailandning mablag' silish siyosatini tushuntirish, chet ellik ishchi xizmatchilarini boshqarish, boj ishlari, tamojna pul muomila yurishlik mulozimati qatorliq mazmunlarni cho'rdab, maxsus temada muhokama ilib berib, korxonalarni bir ko'znaklik siyosat tushuntirishi va mablag' silish yetakchiligi bilan ta'minladi. Hurmatli radio tinglovchilar, bu qadimgi dunyo nazari programmamiz mushada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Zumrat Yosin bilan Baxtiyor turdi. Navbatchi muharriri Omongul Habibulla, nazoratchisi Qurbonniso Jabbar.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
2: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөримен. Булды кылайму дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
1: Каинат кичесенлә тохтымай айлынып торгандак, адамлар тиним тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техму биарам боламын. Лекен үйге қайтышымны күтіпотқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
1: Kainatdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chog'dagi qasmimni aslayman.
7: Медицинаның ізет үрміті ва мұқадәсдікіні аңлы қоғдап, аятлы қадырлап, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

Salam dostlar, Kona Dostumlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy. Qarishtiruvchisi Abduxoliq Amir. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.